0: გასულაცე ბრაქი და თოთამა შავაია უმახენ რემეში დაშალომ
1: Radio Cristo en mí. Música cristiana de América Latina.